0: ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
3: نور خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
6: نور خدا
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

0: لبادے میں ہی آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارا ایمان اسی وقت ہی مؤثر مسیحی ایمان ہے جب ہمارے اعمال، ہماری بات چیت، ہمارے ایکشنز میں محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یسوع مسیح کی تعلیمات کا پرچار ہے اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس محبت کو قبول کرتے ہیں جو خدا کی محبت ہے۔ ہم خدا کو قبول کرتے ہیں کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم ان باتوں پر غور کریں اور اپنی زندگیوں میں محبت کو اہمیت دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے گھروں میں، ہماری کمیونٹیز میں، کانگریگیشنز میں، سوسائٹی میں اور پوری دنیا میں، ملکوں میں حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سامعین، آج کے دور میں ہمیں لو چیپٹر کی ضرورت ہے۔ ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کے 13 باب کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور خدا کی محبت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔
1: آمین۔ بہت شکریہ برادر آج کے اچھے اور خوبصورت پیغام کے لیے جو آج آپ نے ہمیں بتایا پیار اور محبت کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی اس سے برکت پائی ہے۔
2: ایک اور گیت سنتے ہیں، تیرے لہو سے پاپ دھوتا ہوں، تو بڑھتا جا، میں کام ہوتا ہوں۔

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
1: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نورِ خدا
2: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
3: نورِ خدا
4: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
5: نورِ خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
6: نورِ خدا.
7: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں, مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں.

0: خواهش کنم چطور رو غسته جور غسته دگرسته زیم زرمینات از آوره دخیبر آواز با با آواز ریو کی
1: هر دن کی دمینی آواز ستار اور با یہ ہے اس کا اصلی فیوژن دوستی سر اور زبردست وائبس کے ساتھ میں ہوں زرمینہ اور میں لائی ہوں پشتو ہندی پروگرام تاسو ویدلے شیحتا نہ نوی نقطہ

0: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
1: ہر جمعرات صبح 8 to 9 PM
2: نور خدا
3: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
4: نور خدا
0: آواز ریڈیو 99.8 FM پر
2: نور خدا
5: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

0: زين زلمينات أصوري دخيبر أواز بابا أواز ريوكي
1: هل دمكي دميني أواز ستاز أوربا
2: يه هي إسكا أصلي فيوجن دوستي سر اور زبردست وائف کے ساتھ میں ہوں زرمینہ اور میں لائی ہوں پشتو ہندی پروگرام تھا سو بھی دلے شہدہ نہ نوی نقطہ